Unya, gikan may gala sa Kabisayaan. Duna usay misikat ditong usa ka Bisaya. Usa ka Bisaya nga itumon dakon nga tao. Guapohon, pero akong liwat niya. May gala si Yoyoy Villamil.